0: Sånn at hun ikke fikk med meg det. Det var vel stort sett jeg fikk med meg det hele greia. Ja, jeg stakk av inn i fjorden, jeg.
1: Ja, det var mange som var skremde, for etter de gikk jo ut med slike meldinger at det var ikke, kunne ikke framkommelig eller værende i Måløy på denne tida, men det var ikke problem i hele tatt. Jeg kjører en bil midt ned på kaia hver dag. Det var null problem. Så,
0: ja, men de husene sånn opp, og det var så katastrofe.
1: Ja, så folk inni fjorda her, de trodde at de måtte parkere på Eid og busse derifra. Det var jo bare tull.
0: Ja, men det var noe det de gikk ut med,
1: ja, at de skulle det.
0: Ha buss både her og
1: ja, der. Ja, og det var ekstra båter over sund og alt mulig styr de arbeidde med.
0: Så jeg stakk av inn i fjorden, for jeg var 50 år den hele.
1: Og du var det, ja, så du fikk på Alex og feiret du?
0: Nei, da. Jeg fikk ikke lenger inn til her.
1: Nei, du fikk til Eid og feiret, ja, akkurat. Ja. Nei, men det gikk da bra det også. Nei, men Kutti sa at det var, eller tolvskipreisen, det var litt et opplegg, og de var svært organisert, men folk møtte ikke opp, rett og slett. Det var det som var største problemet. Og så gikk
0: det... Nei, men jeg kan ødelegge det på seg selv. Ja.
1: Og det blir nok ikke invitert til Måløy med det første. I hvert fall ikke mer av de husker i de som satt og styrte økonomien på linjevågen.
0: Ja, jeg kjenner noen folk som melder seg ut av økonomikommittéen.
1: Ja, da, det var forskjellig, det er sikkert. Men vi skal ikke reppe opp i dette nå.
0: Nei.
1: Det var artig for de som så på, ikke har noe med etterryddinger å gjøre i hvert fall.
0: Ja, sant. Ja.
1: Det var vel. Vi, i en film fra 1980, så heter de to personene Jake og Elwood. Ja. Hva for de skulle skaffe til veie $5,000 for å redde en gammel kirke fra riving? Hva er det for en film vi snakker om nå?
0: Gud, hva er det meg?
1: De gikk i svarte hatter. Fin dress, svarte dress, hvite skjorte. Og de spilte...
0: I 1980.
1: Ja. Og mange de kler seg ut som de når de hører en spesiell sort musikk. Hva var det denne rare filmen hette?
0: Nå står det blikkende stilt, du.
1: Hvis de spiller gitar og forskjellig, og så går de i svarte hatt og svart-hvit pingvin. Og så får de virkelig til å svinge.
0: Kan det være noe sånn som Bluesbrothers?
1: Bluesbrothers, ja, akkurat. Det var det filmen hette.
0: Ja.
1: Og du ser før deg disse karene, Jake og Elwood, og det er mange som hermer etter deg etterpå, ja. Det er ikke tvil om. Vi...
0: Du får være uskyldig meg.
1: Men... har du vært krimsjuk?
0: Ja.
1: Ja, det er råhøyre.
0: Ja.
1: Det er noe rett nok. Vi skal...
0: Jeg har tenkt at jeg ikke skulle rinne i dag, men jeg klarte ikke å la være.
1: Nei, men det skal ikke gjøre heller. Den skal ikke la være hvis du på noen måte har sjans å komme på lufta. Det er viktig å holde det gående, dette her, vet du. Det er klart.
0: Må
1: nå prate
0: litt
1: mer, dere. Ja, skal vi se. Vi skal litt fram i tid. 17. januar 1991 så sette amerikanerne og de allierte en gang en militær aksjon mot Irak. Og i Oslo samme døgnet gikk det ut en pressemelding om et dødsfall. Hva handler den pressemeldingen om?
0: 1991,
1: ja. Samme døgnet som amerikanerne gikk i aksjon mot Irak. Det var vel nede i Kuwait, og da hadde jeg styrt opp.
0: Det var vel han kong Olav der, så det var ikke det.
1: Og han døde samme døgnet, ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er helt rett, og han følte virkelig med helt det aller siste på hva som skjedde der nede. Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, då var det de begynte å sette ut blomstra på Slottsplassen. For det var vel omtrent for første gang i Norge akkurat den skikken var tekjen i bruk.
0: Ja, det har man ikke bort som visst da.
1: Nei, nå ser vi det i mange tilfeller, både inn- og utland.
0: Ja.
1: Ja, det er sikkert. Skal vi ta en aller siste nå da?
0: Ja.
1: Vi har tida til det, skjønner du. Vi kan ikke få inn noen flere likevel, så da tar vi en bare. Du har vært klarert på alle måter, så det er ikke det. Det er greit.
0: Det er helt jorden. Det er bare prøv nå å se.
1: Ja. Det var... Vi skal ta et annet dødsfall. Hvem var det som skaut John Lennon? Og i hva for et år var det dette skjedde?
0: Hvem som skapte det? Tror du jeg husker det navnet da?
1: Nei, men du husker cirka hva tid det var.
0: Hva for et år?
1: Ja. En første av Beatles-karene så gikk han.
0: Ja, det var noe ganske tidlig da.
1: Ja, det er lenger siden, hva vi i grunnen tror.
0: Var det på 1900-tallet?
1: Åja, det var ikke av det siste heller.
0: 1980-tallet?
1: 1980, riktig.
0: Ja.
1: Og han som skal ut, han heter Mark David Chapman, og det er for spesielt interesserte som husker det.
0: Ja, akkurat, det har ikke vitt med meg.
1: Nei. Nå har vi 6 stykker som har vært med på leiken.
0: Ja.
1: Og jeg skal først ta ut et bringebær-jordbær-haltbrett.
0: Hvis jeg vinner det, så har jeg lyst på jordbær.
1: Da har du lyst på jordbær. Helt i orden. Da tar vi 1-6. Du er trekkerimester.
0: Jeg?
1: Ja.
0: Ja vel. Hvis jeg tar ikke med å kjøre på 6, eller har noe sånn hip som haps, sånn at jeg ikke...
1: Vi tar det sånn hip som haps, ja. Du er ikke nummer 6 nødvendigvis. Nei,
0: for det er litt ondt.
1: Nei, det hadde gått fint, det også, men...
0: Hvis jeg hadde vært så egoistisk at jeg hadde trakt det.
1: Ja, nei, men det går ikke på egoisme, det går på flaks.
0: Ja, nei, men da får jeg seg ut et par taler.
1: Ja, da kommer jeg et tal.
0: 5, det skal være et bra tal for min del.
1: 5, da var han Sveines, han fikk bringebær.
0: Ja,
1: bringebær eller jordbær. Han får meld av til meg hva han vil ha, så skal vi ordne det på et vis.
0: Jeg vet han liker godt bringebær.
1: Ja, men det er bra.
0: Men det er ikke det med sagt om at han vil ha det.
1: Nei, dette får han bestemme selv. Hvem vi skal gi til køppen til da?
0: Da tar vi 3.
1: Nummer 3, det er en som vi kalte Brunjen, han heter da Kristen Martin Vereide.
0: Og så tar vi nummer 1.
1: Nummer 1, han fikk dette her handlenettet, det var Lars Bjørkedal denne gangen.
0: Ja vel, ja.
1: Nei, men da var det dessverre ikke noe på deg, men...
0: Nei, men jeg sier det, jeg synes det er kjekt å prate med dere sammen om jeg vinner deg.
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Ja.
1: Den er god for å si det, så du vet, du hadde nummer 4, men det er for sent å gjøre noe med nå.
0: Jeg stod og tenkte på nummer 4, men jeg liker greit.
1: Helt i orden, du. Den er god.
0: Ja. Da må du ha en god helg.
1: Da får du ha en tilsvarende god helg,
0: ja.
1: Den er grei.
0: Ha det bra.
1: Da anser vi fredagsunderholdningen så avsluttet. Helt til slutt så vil jeg bare si noen få ord. Vi har jo hatt mange, både i redaksjon som har laget program, og... lyttere frem gjennom tiderne, både på innringing og annet, så ikke lenger er med oss. Det siste som skjedde nå, det var at hun Maria Rosenlund Flølo gikk ut av tida for den 16. Hun har hatt kreft i en stund og var dårlig. Hun har vært svært aktiv i denne her firarbanden, som vi kaller det, så kjøre programmet hver 14. dag i årevis, og nå går ofte i reprise, så vi hører hun Maria lag med disse tre karene, han Olav Sigurd og Arvid og Jonbjørn, med hvert på denne radioen. Og hun, Maria, det var jo virkelig en interessant dame. Hun hadde både talegave, hun hadde humør, og hun la ikke skjul på hva hun mente, så det var alltid underholdning å høre på når de sette i gang, og hun, Maria, prøvde å temje det. Så der tre karrene, det var mange artige diskusjoner de kom opp i. Nå er hun dessverre ikke mer, men vi håper vi hører det med hvert på reprisesendingene fremover. Vi bare sier fred over minje fra denne radioen, og vi kondolerer henne Bertil. Og så, hun skal gravlegges til torsdag den 26. klokka 12 fra Gjemmestad kirke. Hun kjente veldig mye folk, ta disse lytterne rundt om, og de fleste kjente henne også, for hun var jo født og oppvokset ute i Daviken og har bodd både på Breim og Sørstranda, så hun hadde stor omgangskrets. Så da avslutter vi med det. Og Jon Elling Vereide og Kristoffer August sier takk for stunda, og vi tales sikkert senere. Ha det så bra.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Arli Karlsen er først ut i denne countrytimen. Han har lange fartstid som artist og har turnert vær i øve. Han har en djup og varm røst som fenger publikum. Det store gjennombrottet, da kommer bandet Western Swingers på 80-tallet. Bandet ble oppløst i 1996, og Arli startet for seg selv i 2001. Og fra det tredje soloalbumet hans, Sweet Honky Tonk, i 2005, så har jeg plukket ut Hello Darling.

0: George Strait er født i 1952 og kommer fra Texas. Han er vorten populær for sin westernsving, barballada og honky-tonk-musikk. Han går også under tilnavnet King George og King of Country. Han har gått ut 45 album og flere samlealbum og blir av kritikere kallet en levende legende. Her får du høre The Book, som fra det nest siste albumet Cowboys and Dreamers, som kom ut i 2024.
1: There's a book

Så over til Ken Mellens, som ga ut sitt selvtitulerte debutalbum i 1994. Dette albumet produserte singelen Jukebox Junkie, så det får høre her.

Brooks & Dunn er en amerikansk countrymusikkduo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Duoen ble grunnlagt i 1988, og begge er vokalister og låtskrivere. Jeg har valgt ut My Next Broken Heart.

Neste ut Jill Johnson og Doug Seegers. Jill svensk, hun født I 1973 og har vært aktiv fra 1996. Doug Seegers en amerikansk countryartist, gitarrist og låtskriver født I 1952. Han har vært aktiv fra 2014. I 2015 ga han ut albumet In Tandem med Jill Johnson, og derifra har jeg hentet låten Will Sweep Out The Ashes In The Morning.

Guy Thomas kommer her med vinskillåten Look at Us, en fin versjon som å finne på 40-årsjubileumsalbumet Guy Thomas and Friends.

Highway 101 var et av de mest populære countrybandene på slutten av 80-tallet. Gruppa var grunnlagt i 1986 i Los Angeles, California, og de var aktive fram til 2010. De rakk å gi ut 8 studioalbum og et med beste hits. Låten som kom her var gaven ut som den første singelen på debutalbumet Highway 101 i 1986. The Bed You Made For Me.

Stephen Wood har basen sin i Nord-Carolina. Han har reist over hele landet med sangene sine om Gud, hjertesorg og kjærleik. Her er han med Thank God I Am Free.

After the Fire is Gone er en låt som ble spilt inn av Loretta Lynn og Conway Twitty, så en duett i 1971. Men mange andre artister har også sunget inn denne flotte låten, blant annet en country duo fra Sør-Afrika, Cordelia and Chris Hells.

0: skalert i henhold til det som de har, og så klarer vi oss med det. Så det går fint.
1: Men da får jeg lykke til i morgen, skal vi si det?
0: Ja, satser på å se det på dansegulvet.
1: Og du lager skikkelig god lyd i disse up and coming.
0: Jeg skal gjøre mitt aller, aller beste. Det skal jeg gjøre.
1: Takk for det, Sverre Wall.
2: Ja, det var Sverre Wallerhaut som er lydsjef for lyden i morgen. Og har det spennende ut, gjorde?
3: Ja, det gjorde det.
2: Lysta nærmer seg til å få det på.
3: Nå er det inn og sjekke bankkontoen min.
2: Ja. Da skal vi altså si som så her at nå skal vi spille en plate, og skal vi ha en innring av til, og så skal vi trekke.
4: Ja, nå har vi først inngangsspørsmålet fra Jorunn.
2: Ja.
4: Og mens dere tenker over det inngangsspørsmålet, som hun kommer med snart, så er det Gunslinger som skal spille Hardanger.
3: Spørsmålet da. Her også er spørsmålet om dialekten klaffer. Spel pluss dårlig samvittighet. Spel pluss dårlig samvittighet.
2: Og dette er Nordfjord.
3: Dette er Nordfjord, men pisker jeg som er samme plassen i Sogna.
2: Og det er det, ja!
3: Ja.
2: Det har vært noen der i kveld også. Og nå skal vi høre denne Gunslinger.

0: Vi er helt gode ned i trekken, ja, vi. Jeg måtte ikke så gå til tannlegen litt,
1: ja.
0: Vi rakk alt, det var mye å gjøre.
1: Ja, det var litt orging her nå, ja.
0: Men vi kan si nå, det er en som får gleden av å gi søstra si.
1: En billett til...
0: En billett, eller hvis du vil lene og... Jeg er programledere, hvis du måtte velge mellom de to. Og Jorden har lyst på en billett, da skjønner du. Så, du så vann, det var hun.
1: Billetten, var det hun Leila som vann?
0: Leila
1: Mo.
0: Leila Mo.
2: Gratulerer.
0: Gratulerer.
1: Og da bare... Nevner du navnet? Det blir vel kanskje hun siste som får det da. Men det skal vi ordne, sånn at de har navnet liggende der oppe til dere kommer i morgen.
0: Han heter Meier Ensystra.
1: Ja, jeg vet det, men hun må nå først få billettet.
0: Ja, og så trakte vi to som gikk videre til dørskiltet som vi skal trekke. Vi har trakt i kveld, og de to var?
1: Det var han Stein Overstaden.
0: Ja.
1: Og han Meier En, så det var jo full...
0: Ja, det var full pott på han Meier En Gil.
1: Ja,
0: hun vann dørskilt.
1: Hun vann faktisk dørskiltet etterpå. Ja. Så hun får ge oss et vink om hva hun vil ha stående på det skiltet.
0: Men gi deg beskjed, for du er nærmere.
1: Ja, ellers så kan hun ringe inn hvis hun hører på nå. Bare ringe inn.
0: Ring til når Svein skal stå familien Gil eller her bor.
1: Ja, ditt. Eller...
0: Ja. Ja. Ikke alt for mye.
1: Og hvis ikke vi gjør noe i kveld, så får vi plukke det opp i morgen.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, billetten gikk til hun Leila Mo. Og dørskiltet ble trakt ut til en Meieren Gil.
0: Ja. Og Meieren, hvis du hører på, så har du kan roa, så må du ringe inn i kveld, så vi får ordne fort hva du kan stå på til dør, flytte dørsteinen du får.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dermed, så lakker det og lir mot klokka 24.
2: Ja.
0: Vi er snart over en
1: ny dag. Ja, vi er 10 sekunder over, faktisk.
0: Og det er så vidt hun har passert, ja.
1: Ja, så nå er det...
0: Da har vi kommet til den store dagen, 14.
1: I kontridagen.
0: 14. i 16. Og vi er ferdig med
2: den. Hva sa du? 14. i 16.
0: 14. i 16. Jeg slapp kjapten vidt, sier akkurat det hjemme av er.
1: Ja, det er...
0: Sånn har du vært med dere hele kveld, så jeg slipper til...
1: Ja, det er vel egentlig bare å slette hele dette programmet.
0: Ja, det tror jeg. Jeg skal kalle det slettetid.
1: Mm.
0: Men, Jorunn,
2: ja.
0: God tur tilbake til Sogn.
2: Ja, takk for det.
0: Og ferie fra, når radioarbeid er ikke så aktiv om sommeren, forstår jeg, med dere heller.
2: Nei, vi er ikke der, men vi har også en musikkprogram i dag, så går. Men det blir vel litt reprise der, også, tenker jeg, nå i sommer.
0: Det var bra du mynte meg på, vi skal ha nemlig et countryprogram. Vi er nå ute av nattetimene,
2: ja.
0: Så du har laget, dette var laget i... 2021, tror jeg.
2: Nei, å oh nei.
0: 2023.
2: Det var vel den første du sender, da.
0: Ja, jeg får laga.
2: Ja, den som kommer nå, eller... den som kommer nå, den ble laget nå i april, da. Tror det var april.
0: Jeg tror det var omvendt, men det er greit.
2: Ja, da var det du som lagt opp omvendt.
0: Jeg er omvendt, ja, du har helt rett i.
1: Ja, du har omvendt hun, ja.
0: Det er for countrymusikk, ja. Så det er like det som skjer på Holmeien i morgen.
1: Ja.
0: Har ikke du vært så heldig du har vunnet billett her i kveld, det var en som vann det, så var det billettet igjen.
1: Ja, det var det. Men det var begynt å bli knapt, sa de i innslag jo. Så en skal vel håpe på at det der er til deg som er etter nøllerne nå da.
0: Husk det at møte opp i god tid, det begynner klokka 14.00. Ikke tro at du kan vente, nei, jeg får noen billett når klokka er 4-5, men det er ikke sikkert. Vær ute i god tid.
1: Ja, hvis du ikke har billett, så må du være ute i god tid.
0: Ja, det fikk vi beskjed om å si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var vel dette vår siste sending før sommeren også.
0: Ja.
1: Og... Jeg vet ikke hva tid du har tenkt å begynne opp at den
0: er... Jeg tror det blir jo på høsten, ja.
1: Ja, det blir det, ja.
0: Har ikke bestemt... Hva er det egentlig kan vi spørre? Hva lyst har du tenkt på i nye studio sett?
2: Vi skal starte opp at det er 15. august da.
0: Og da er det nytt studio?
2: Ja, forhåpentligvis.
0: Det blir svære greier.
2: Ja, det blir bra.
0: Men hva skal du kjøre bingoen ifra nå?
2: Den går vel ifra det gamle til vi har fått flyttet over sikkert.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, det er ikke jeg som har med det å gjøre.
0: Nei.
2: Nei.
0: Men bingoen går fast med dere,
2: uansett.
0: Uansett hva er det for forhold?
2: Hver onsdag, uansett.
0: Bærebjelken.
2: Ja.
0: Bærebjelken.
2: Det er det.
0: Ja. Ja. Det har blitt sånn.
1: Det har blitt sånn.
2: Ja. Så da får jeg takk for meg.
0: Så, ja, takk for en hyggelig kveld.
1: Og så minner vi folk på, vi er på lufta igjen på onsdag med ny Radio Bingo.
0: Ja, og husk at nå folk klager, gullporten går aldri ut i hele fjor.
1: Nei, og nå har han gått to ganger på to veker.
0: Ja.
1: Så det kan skje.
0: Det kan skje.
1: Og det har vi tatt høyde for.
0: Jeg vet hva for det. Det er derfor det heter bingo.
1: Ja, rett og slett. Noen ganger så treffer du rette blotja. Så han, Jon Roar, er tilbake på onsdag.
0: Ja.
1: Med bingo.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordnær Radio. Ha en skikkelig god festivalsommer nå i morgen. Og ellers så skjer det litt av hvert i hele sommer.
1: Ja, over hele fylket faktisk.
0: Takk til deg, Jorunn.
1: Takk til deg, Jorunn.
0: Han har Svein.
1: Og takk for oss.
0: Og vi skal høre.
1: Ja, hva vi skal høre nå da?
0: Ja, det ikke godt det.
1: Rein magi.
0: Rein magi, ja. Det var rein magi, sender jeg også. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, god kveld.
0: Her i trivselsgjørnet sitter hun Rønnaug Thorheim og han
1: og Ruben Heggen.
0: Ja, og vi er spennklar. Og vi har en fantastisk show til dere. I kveld skal vi ha både trapesartister. Vi skal ha tryllekunstner. Han Ruben skal sagast over på to, i alle fall to ganger, sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skal vi ha et innslag fra Bolshoi-balletten som skal danse Svansjøen. Vi skal ha synkronsvømming ut i teknikken. Der har vi laget et lite basseng. Og da skal han, Jon Roar, han skal vise oss sine fantastiske øvelser. Jeg ser han har allerede fått på seg naseklippa si.
1: Ja, men det fordi jeg er på radio.
0: Jeg
1: er på radio.
0: Ja.
1: Ikke på TV.
0: Ja, det blir kanskje litt dumt da.
1: Ja, men vi får se det videre.
0: Men ja, ja, ja, men kanskje vi skal sende heimen disse som står ute i gangen.
1: Ja,
0: ja. Jon Roar, du kan bare ta deg nasklippa igjen. Du, ta deg nasklippa. Du, du, ro, nei.
1: Nå tar jeg på svømbriller nå.
0: Nei, men
1: snorkel og alt.
0: Se hvor lei den ble.
1: Ja.
0: Har du sett hvor lei?
1: Nå gikk han også hjem igjen. Nå har vi sendt deg med Hine, så får han nok.
0: Nei. Du ser han sitter der ute og greter, vet du.
1: Ja.
0: Men du, Jon Roar. Vi gjør det sånn at det, når vi spiller første melodien, så kommer vi ut og ser på hvor flinke du er. Var det en god idé?
1: Du kan jo svømme når du får langt etterpå når du skal hjem igjen. Så. Ja.
0: Du ser at nå verger vi av en stor krise her. Nå har roen seg ned. Ja. Jeg så hadde gledet meg sånn.
1: Ja.
0: Men vi skal nå få det trivelig likevel.
1: Vi skal det.
0: Og da tenker jeg at vi bare går i gang da med første melodien. Du ser når det begynner å bli blå på leppene. Det begynner å bli litt kald.
1: Nå begynner å frisse.
0: Ja. Så da tar vi altså første inngangsspørsmålet. Og det blir da en melodi.
1: Melodien?
0: Ja, altså det er ikke melodien, men hvem er det som synger på denne melodien? Og hvis du vet det, så ringer dere inn på 578-60-660 og forteller det til oss. Nå kan du være...
1: Ja, han...
0: Ja, nå...

Han sverrer nord i verre, rodde fiske hele året. En vinterdag så sto han der med vann helt opp til håret. For båten begynte å lekke, snart var hele båten vekke. Og det var ikke verre, verre, men det kunne vært verre, sa han sverre.

0: Ja.
1: Halling Døle, skal ikke en tukle med?
0: Ikke i det hele tatt.
2: Ja, men jeg er flinke.
0: Ja, ikke sant?
2: Jo.
1: Har ikke vest i seg der.
2: Neida, det kan være bra det.
0: Ja, det gjør det seg vel
2: ikke. Det ikke så fint gjennom telefonen, så det...
0: Ikke det?
2: Ikke det. Hmm. Men på radioen det bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå får du de nyte den på reprisen.
2: Ja, de gav den på sandene. Hei.
0: Hei, sånn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og programmet Maskorama.
0: Maskorama, ja.
1: Har du sett på det?
2: Ja, det har jeg.
0: Hva du synes om
2: det? Jeg tenkte det med det samme at det bevarer meg vel for noe tull, men det kan hende det at det ikke så verst likevel.
0: Mm.
2: Det noe. Det noe jeg som flinke. Det helt utrolig hvor flinke det
0: Ja. Ja, det ikke alle som like flinke.
2: Nei, det kan hende du tykker. Du så kan det her, men jeg ikke kan det her. Det helt greit.
0: Ja. Nei.
1: Hva det går ut på da? Jeg kan ikke sette igjen da.
2: Ja, de skal nå synge, og så skal det folk gjette hvem
0: det
2: så er.
0: De har på seg fulldekket drakt.
1: Åh, ja. Ja vel.
2: Ja.
0: Så nå var det Laksvoll Vedum som gikk ut?
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var flink, han så tippet at det var han.
0: Ja. Jeg har aldri hørt han synge, så jeg tror ikke jeg hadde tilkjent deg heller.
2: Nei, det tror ikke jeg hadde gjort. Det, jeg gjorde ikke det.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei, det litt sånn, det veldig vanskelig når du ikke ser hvem det altså,
2: ja, ja.
0: Somme mennesker, det hører du jo med en gang, men litt av den der, tror jeg litt sånn salig blanding av forskjellige folk.
2: Ja, men det vel, stemmer jeg vel litt på frid, tenker jeg.
0: Det kan være. Jeg
2: tror nesten det.
1: Det har pyntet litt på henne.
2: Ja, går det en og en vei.
0: Men kan du forstå hva de har gjort av detektimen?
2: Hva de har gjort av den?
0: Ja.
2: Nei, den har jeg glemt, sikkert.
0: Den har jeg glemt.
1: Det var ikke mer sak oppklare.
0: Ja, og så nå har jeg altså, siden Derrick gikk på fjernsynet, og en Kojak og alt dette den der, og så ja. Plutselig så er ikke det detektivet på fredagene. Nei, det, altså, jeg vurderer å nekte å betale lisens.
2: Ja, men det bruker nå være noe engelsk styr, sånn så er det litt mulig å holde styr på.
0: Ja, men har, nå har ikke vært noen ting.
2: Nei, det kan hende. Men fredagene, da ser jeg ikke på fjernsyn på kelten på dem.
0: Å nei.
2: Har jeg på dere?
0: Ok, jeg gjør begge dele.
2: Nei, jeg gjør ikke begge dele. Jeg gjør bare en del.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, nei, jeg sakner i alle fall. Men,
1: har du sendt inn klage da?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg vurderer å gjøre det altså. For nå tok de vekk dine der hørespillet på lørdagene. Og så dine der radioteatret. Og det, nei, jeg synes ikke noe om de, altså.
2: Nei.
0: Nei. Ødelegge heil.
2: Ødelegge heil og heil, for at
0: jeg... Ja, det gjør jeg grunnig.
1: Du er helt på gråten her, Rosette, vet du.
0: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Jeg synes ikke noe kjent.
2: Kan ikke gjøre alle til laks, vet du.
0: Nei. Jeg kan ikke gjøre alle til laks, men jeg kan prøve med øret.
2: Ja.

interessant for oss, men jeg rekner ikke med det legge tid for alle når klokka er 11:30. Det er jo mye en kan finne på, men holdt dere inne i huset, holdt dere i egen kahoot, så det sier, og ikke finn på noe tull, men det plager disse her lytterne på denne radioen gjør likevel, så det, jeg gratulerer ikke på det. Neida, på ingen måte. Vi kjører vel mer eller mindre tradisjonelt, går jeg ut ifra, litt musikk, ikke nødvendigvis siste skrik, litt norsk, litt engelsk, amerikansk, kanskje kommer vi borti. Vi får se hva det går. Første mannen, han synger og skål for en deilig dag. Jeg bare spør, hva heter han? Vet du det? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og syng lag med.

Hallo, hallo. Ok. Da håper jeg virkelig at vi er på lufta, for her har det vært litt mikrofonproblem, men det er sånn som vi har vært fremme i før, så vi lette ikke det høyt i kvelden. Da skal vi i alle fall si velkomne til fredagsunderholdning 14. april 2023 heter det. Og det skal jeg vite og fortelle dere at de som ikke snutt primstaven enda, de må gjøre det nå, for i dag så har vi altså første sommermånen. Første sommerdagen heter det. Og da er det på tide å snu primstaven. Og det heter det at om, skal vi se, nå hadde vi noe lurt her. Og hvis jeg finner igjen det og ikke roter det helt vekk, så skal vi fortelle dere liten grann om dette her. For det hette det at hvis det var hett i dag, så blir det en heite vår. Og det ser det faktisk ut for at det skal bli da. Vi kan se lyst på akkurat dette her, for i dag har det vært vakkert. Men så heter det også at det fryser vattnet i natt, så blir det uår. Og det er det ingen fare for, men det er ikke helt uvanlig vi kan få det igjen da. Snøver det i dag, så må en vente snøven 9 ganger til før sommeren kommer. Jeg er glad det ikke snøvde i dag. Og så heter det også etter gammelt at så titt så snøven dette på denne her sommerdagen, så titt vi fløge og klegg fyke til sommeren. Vi satser på at vi ser lite til det da. Nukker du det? Jon Elling Vereide, han sitter her. Svein Næs, han sitter der. Vi plages liten grann det. Men nå håper vi at alt går så det var planlagt. Og da er det jo viktig å få folket til tale. For nå prøver vi å få folk til å ringe på dette her berømte nummeret 5-7-8-60-660. Og det kan de bare begynne med ganske så fort, men først så skal de få en liten orebus. Og det kan være greit å så få med seg det da først. 14 bokstaver vi begynner på, og dette her bør noteres. Og en O for Naola, 2 Ø-er for Øldama, en T for Natarje, en L for Leila, 2 N-er for Nils, en G for Gro, 2 P-er for Petter, en E for Eli, en J for Jakob, en S for Synve og en R for Rasmus. Og en hel flokker etter der, vi skal ta det en gang til. Og en O, 2 Ø-er, en T, en L, 2 N-er, en G, 2 P-er, en E, en G, en S og en R. Og dette her, skal få et stikkord på dette her. Det har startet og det kommer godt i gang. Veldig uvisst hvor det enda. Det er mange som går rundt og er spente nå denne helgen. Hva er det vi skal frem til? Prøv å så få noe fornuftig ut av disse bokstavene, og så ringer de 5-7-8-60-660, og vi skal høre på en kar som nå vel ikke er med oss lenger, men han var veldig populær i sin tid. Han Cliff Richard, Power to All Our Friends.

0: Jaha, skal vi tro, det noen som har funnet på det? Det var ikke den. Hva var det russerne likte så dårlig? Det var... Det hadde ikke noe med... Ja, det kan ha med Ukraina å gjøre, men det var ikke sånn direkte denne gangen. Det noen som har spekulert litt på disse ni bokstavene? Det var vel den norske regjeringen som vedtok et eller annet. Hva det de har drevet å terge russerne med nå i siste dagene? 5-7-8-60-660, og du kan bli den heldige vinner av en køppe med Nordfjord nærradiologo på, eller handlenett. Hvis du er eldende snegge nå, ring inn til denne Sveinæs og fortelle hva var det russerne likte dårlig. Det bare å prøve seg. Det bare å prøve seg. Eller så kan jeg nevne at i morgen... så er det landsbylaurdag på Sandane. Det er forskjellige aktiviteter i sentrum, og fine veier det er ikke tvil om, så de som ikke har vært på Sandane på en stund, kanskje ikke sier i haust, ta dere en tur på Sandane i morgen og se hva de har fått stelt i stand. Kan enda det skjer noe spennende på en dag, jeg vet ikke, det har ikke jeg full kontroll over i hele tatt. Var det så mulig dette da, at vi rett og slett må gi opp? Det hadde vi noe sånne såkallet diplomater å gjøre. Hva så skjedde med deg? Jeg tror at det er sånn i bokstavene som jeg las opp i stedet skulle være det rette. Det kan jo bare ta en sjanse og så ringe uten at det er helt sikker, for jeg tror nå har jeg sagt så mye at de klarer å gjete dere til hva det vi skal frem til også. Så det er bare å prøve seg. Nå det i alle fall folk på linje her, så får vi se. Jeg tipper det at de kommer snart på lufta. Kom an. Vet du, jeg satt langt inn i den.
1: Ja, det satt veldig langt inn i den.
0: Du er eldre, jeg pleier å ta sånt etter måten ført, du.
1: Nei, men jeg koblet ikke det for.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei, ikke før, eller det er siste du sa for 40 år, tenkte jeg, er det utvisning?
0: Ja, det er utvisning, ja. Det får ikke lov å være her, Meir, har du hørt?
1: Åja, altså i dette land, ja.
0: Ja, ja.
1: Da har jeg faktisk hørt om det, ja.
0: Dette har du hørt om, det er ikke jeg i tvil om.
1: Jeg har lest om det, ja, jeg har faktisk.
0: Ja, nei, vet du hvorfor?
1: Nei, for jeg leser, hvis ikke det er så interessant, så er ikke alt jeg leser. Leser bare litt og så, ja.
0: Du leser overskrifter, og så gjør du opp en mening der. Det er mange som gjør det. Du vet, alle disse her som skal kommentere på Facebook og forskjellig. Det er et fåtal av de som skriker høyest og leser mer enn en liten overskrift. Sjelden de å lese det som var essensen.
1: Nei, det kan godt enn de har lest og hørt det, men... Det er ikke alt som er så interessant, og da fester ikke det.
0: Nei, løy med det. Ja, men da skal vi ta en liten, rask repetisjon. Du vet at russerne, de har jo ambassade i Oslo, og der er mye diplomater.
1: Ja.
0: Og det viser seg da det, og det har jeg for så vidt vært klar over lenge, at tøngdet av deg, det er jo spionet og et eller annet slag.
1: Det var
0: liksom
1: det jeg bare tenkte på å si, ja. At om det er noe med spionasjon.
0: Ja da, og nå har jeg vært så frekke at nå legger jeg jo nesten ikke skjul på hva de driver med heller, så da fant jeg ut at det var vel PST og denne gjengen, at nå er det på tid å sende deg hjem igjen en stund, så de får roe seg ned og begynne på nytt igjen. Og det som skjer da, det er jo selvfølgelig det at da blir det jo veldig sånn krenka russerne som sitter i Kreml, og da skal de utvise like mange norske som kommer i retur til russere.
1: Ja,
0: så vi tror det at ambassaden i Norge, den blir ganske tynt bemannet fremover.
1: Ja, det er
0: Men det kan gå en veke, det kan gå en måned før de liksom finner ut hvor de skal slå tilbake, men de må markere det på et eller annet vis da.
1: Helt sikkert.
0: Normalt, ja. Så det blir vel så ingen gang i dag. Ja, ellers jeg pleier av og til å spørre deg om det noe nytt, men det er år og dag siden det har vært det.
1: Det ikke noe nytt.
0: Det ikke noe nytt, nei, det jo nesten sånn at det ikke noe mer å masse om, for det vel så det har vært.
1: Samtidig så hører på dere, så hører jeg på Volda Radio, for jeg har så mye artig for seg.
0: Så du det? Har jeg så mye? Må du fortelle en vits fra Volda Radio?
1: Ja, skal jeg gjøre det?
0: Ja, kom an nå.
1: Ja. Det var altså en mann i Ørsta, som satt og las avise, og som brukte han alle tider å saumfare alle oss, alt som var i avisen, og spesielt annonser.
0: Dødsannonser?
1: Nei, vanlige annonser til alt mulig.
0: Ok.
1: Og der kom han over en annonse, så snakket han med seg selv, og så sa han, ja, dette skal jeg kjøpe neste gang jeg får på butikken. Så da etterpå får han på butikken og kjøpte seg tobakk og noe styr, og så sier han plutselig, og så skal jeg ha en pakke med tampaks. Ja vel, sa hun bak disken. Er stor eller liten? Nei, det spiller ingen rolle, sa han. For du skjønner det, sa han. Jeg satt og las en annonse i avisen at bruker du tampaks, så kan du både svømme og sykle. Og du skjønner, jeg kan ikke noe av det hele. Og derfor så ville han da kjøpe sitt tampaks.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da kunne han lære seg, for da kunne han bare sykle og svømme.
0: Ja, da har vi det, da har vi det. Ja.
1: Hvis jeg fortalte hvis jeg er på Bygderadio i Volda her før påsken, vi blir ikke så jævlig, vet du.
0: Ja. Det var, når du snakket om annonser, det var redaktøren i fjerde tiden, han fikk en sint telefon ifra kvinnfølken jeg hyret en gang.
1: Ja.
0: Hva er det så sendte for? Nei, det er altså så lite dødsannonser fra hyen. Det var vel...
1: Nei, det er så gale.
0: Kanskje ikke noe redaktøren kunne gjøre så mye mer om.
1: Nei.
0: Nei, hun mente det at de var forbigått.
1: Akkurat.
0: Ja, så annonser, det er så mye.
1: Ja.
0: Vi, jeg må spørre deg om et par sånne små bagateller. Er ikke du enig i det?
1: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, ja. Skal vi se, av alle europeiske øyer, så er det en del som er egen stat. Hva for en av disse her er størst? Av Island, Kreta og Malta?
1: Hva for en som er størst?
0: Ja, av disse øyene.
1: Ja, Kreta hører nå til Hellas, så Hellas er noe stort.
0: Hva for deg øyene er størst?
1: Kreta.
0: Nei.
1: Det er ikke Malta.
0: Nei.
1: Og hva hyver da?
0: Ja, det har du glemt, ja.
1: Du sa Island?
0: Ja.
1: Ja, Island, ja. Ja.
0: Den er størst, ja.
1: Ja.
0: Ja, han ligger litt nord for henne, men størst er det.
1: Ja, du ser nok helt rett.
0: Så nei, det står her at alle europeiske øyer som også er en egen stat. Kreta er ikke egen stat.
1: Nei, det er
0: nei,
1: ikke.
0: Det ligger til Hellas.
1: Og det er ikke
0: Hellas.
1: Malta heller.
0: Ja, jo Malta.
1: Er det det?
0: Ja, det tror jeg. Men Kreta, dette her er feil, altså. Det er ikke tvil om. Men, ok, du hadde ikke klart det likevel, så det er jo greit.
1: Ja, det kan han. De har klart det hvis jeg hadde...
0: Tenkt deg om.
1: Tenkt meg om.
0: Ja, og så husker jeg hva som var først.
1: Nei, for vi ser jo øynene før meg.
0: Ja, ja. Det gjør du helt sikkert. Ja. Skal
1: vi
0: se.
1: Men hvis du har spurt hva for en stat som var minst, så kunne jeg fortalt deg det også.
0: Ja, det kunne du helt sikkert, men det spoler ikke om, så da letter vi det ligge.
1: Ja.
0: Eldre må øverlig, du får takk for søgen, og så får du ha lykke til med helgen.
1: I like så, du.
0: Det er bra. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja. Han, ja, jeg skal ikke si hvem som synger, men det kan du fortelle meg. Hvem er det som synger her? God gammel melodi. 5, 7, 8, 60, 660.

Jeg har en stygg ekko på ørene i alle fall. Oi, oi. Ro ned inne der litt. Skal vi prøve nå? Nå kom det seg. Håper jeg i alle fall. Jon Elling Vreide, han driver litt sånn prøveprating her. Et land, ja, er det da i dag som ikke var helt godt, for det merker det sånn romklong på øyre. Men nok er det det, vi har akkurat hørt på reprise fra 2007, eller hva det var. Og nei, nå er ikke det godt. Da må prøves å gjøre noe med. For det var god lyd i 2007, og da må vi klare like bra lyd i 2022. Det er ikke tvil om. Vi... Hallo? Hallo? Kan jeg være for nær mikrofonen, du, Kristoffer? Vi prøver i alle fall, og så ser vi hvor det går dette her. Vi er kommet til 29. april. Det er ikke så mange dager igjen til april 22. Nå er det i orden. Det er bra, det er bra. Og da, ja, det er vel en måned siden sist jeg var her, eller vi var her, så vidt jeg vet. Så eidarene, de har fått overtaket nå, men de har vært litt på rek og forskjellig, så da har ikke det vært så godt. Og. Sist jeg skulle være, så satt jeg faktisk ned i Milano, og det var like kjekt det som å sitte i trivselskjøret, eller til det være sagt. Vi prøver i alle fall halvannen time, godt og vel, kanskje. Og da er det viktig at vi får folket til tale. Det pleier ikke å være noe problem, det må jeg si. Det er flinke. Den kanskje kunne tenkt seg det, og så hatt litt mer valg i folk å prate med. Hadde nå... styrde seg selv her inne, rett og slett. Men det er greit nå. Kan hende det er du som aldri har prøvd å ringe inn før, som skal prøve i dag. Og det som er svære å ringe, det må ikke si det sånn at det ikke skal ringe. Nei. På ingen måte. Det er helt i orden. Men det er jo store ting vi konkurrerer om. Litt musikk. I dag blir det blir stort sett på engelsk, at det var sagt, og det blir gammelt altihop. Så kan hende vi tar litt spørsmål angående denne musikken vi skal kjøre. Men i det hele, vi skal lødde ut eller konkurrere om noe bingobløtje. Skal vi ta et halvt brett med bringebær også, kanskje? Det pleier å være populært. Jeg har en del så innfrøse. Det er litt for tidlig å sette i gang med årets produksjon, men det ser jo faktisk bra ut, så det skal, tenker vi skal finne litt i år også, ja. Et halvt brett med bringebær, og to bløtje, bingo-bløtje. Men da må de ringe inn 5-7-8-60-660, og vi spør for å ta første innringeren, han skal fortelle meg hva er det vi spiller nå? Enkelt og greit. Hvem er det som spiller her? 5-7-8-60-660.

God kväll, god kväll. Nu träffade vi Bayern. God kväll som mannen. Och mannen hette Jonas Ringler-Eiren. Han så bankar i ruta och ska ha mig till att prata in i mikrofonen. Det var han, Kristoffer August. Idag är han på plats igen. Fredagsunderhållning. Sajes det. Nu är vi på live. Sista dygnet så har det gått på upptak. 24-27. Hele dygnet. Litt forskjellig det de hører på nettopp. Det var visst et opptak fra ja, en par år siden. Og ellers har vi hatt det som er både 20 og 30 år. Det er gammelt. Det er litt av et arkiv vi har i denne radioen. Og der er alt mulig slags program. Så her har de underholdning i 50 år etter at vi har lagt ned alt dette her. Det er ikke godt å vite. Neida, vi er heller i gående. Og akkurat nå så er det på direkten. Og da er det viktig at vi har folket med, for vi har litt premiering, og vi skal prate med både en og hin. Så 5-7-8-60-660, det er det berømte nummeret her ifra dette trivselshjørnet, og det må de for all del skjøte til å bruke. Både det som ringer med hvert, og det som kanskje finner ut at ja, endelig er det min tur til å våge å ringe inn på denne radioen, for i utgangspunktet kan det høres litt skummelt ut. Det setter jo tusenvis å høre på, vet du, men det er ikke så gale likevel, så det er bare å prøve. Vi skal i alle fall holde deg gående halvannen time nå akkurat, og da skal vi ut og følge båt igjen. Vi åpner rett og slett med en ordrebus. Og den er på 10 bokstaver, og da er det viktig å få med seg alt, og så prøve å støkke dette her, og så får de et stikk. Går så kan hjelpe en del då. Men vi begynner med en I for Inga, 2 A for Albert, en S for Sigrid, 3 R for Romeo, en P for Petra, en L for Lars og en N for Nina. Vi tar det opp igjen, det var en I, det var 2 A, en S, 3 R, en P, en L og en N. Stikkord på dette rar. Bare i morgen. Det er bare i morgen. Og attåt, maler de spekulerer, og ringer 5-7-8-60-660, så hører vi på Rotlaus rundt neste sving.

stod støtt nok til ros i Biscaya om morgenen i orkan fra nord i frostnetter.

0: Ja.
1: Det var altså vinskvetten.
0: Ja.
1: Vi hører der så gilt og fint.
0: Og de har jo rett, nå er det helg.
1: Nå har vi med oss en innringer som vet svaret på spørsmålet. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Det var?
2: Det var Knut Inge Bjørneset.
1: Det var Bjørneset, nå må vi få litt mer trykk.

fra Carmen, hvor jeg er trailersjåfør. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen

0: for meg.
1: Ja, gode odds og smile fram. Det er så det skal være. Det er ikke tvil om det. Jon Erling Vereide helser folket. Jon Roar, han er tekniker. Min faste kompanjong, Kristoffer August, han ligger koronasvak og får ikke komme hjem før han er frisk. Ellers, det er dårlige tider rundt om. Vi skulle i grunn gått i sørgeklæ og med duknakka til dess de hadde fått plassert han Putin der han hører hjemme, men vi fant ut at vi må bare kjøre, vi kan ikke tenke på dette der hele tiden, vi må ha litt natur, for litt naturlig godt også, så vi kjører nå radio og fredagsunderholdning, så vi plan. Og så får vi ha det i bakhaudet hele tiden, hva galskap som skjer ute i verden. Vi kan gjøre så lite med det, i alle fall her vi sitter nå. Tiden går først, vi er kommet inn i en vårmåned, så det heter. Mars, april, mai, er ikke det det som er våren, så vi er akkurat startet. Og det er jo ikke bare, jeg vet ikke hvor mange vintre vi har hatt. Vi har jo hatt en 6-7 i alle fall i år. Det har vært sørgelig rett og slett, helt siden adventa, og gjerne, da var det da kaldt og skikkelig faktisk en stund. Men dette her sølet nå etter jul, det har bare vært sørgelig. Kan hende det sånn det skal bli, sier jeg. Ja, ja, det vil det vise seg. Det er ikke noe stas i alle fall. Vi sitter her som vanlig og plukker med meg litt musikk. Stort sett sånn som vi har hørt før. En del har vi hørt flere ganger, og men vi, når det er fine musikk, så kan den spille det opp igjen mange ganger. Det er ikke noe problem med det, vet du. Vi tenker i alle fall å sette i gang dette her spillet om to bingo-bløtje. Det er den tradisjonelle premien, og ja, bevares. Det kan bli det helt store. Det er ikke tvil om. Så vi tar rett og slett og starter med en ordrebus. Og det er på 12 bokstaver. Og vi begynner med to I-a for Ivar. En R for Randi. To N-a for Nils. To O-a for Otelie. En B for Bjarne. En A for Alfild. En G for Geir, en E for Eli og en D for David. Dette fikk jeg selvsagt med dere, men for deg så sliter, så skal jeg ta det en gang til for deg. Dette her må alle være med på. Det var en I, to I-a, det var en R, det var to N-a, det var to O-a, en B, en A, en G, E, og det, stikkord på noe sånt, har auka i NNR. Hva er det som har auka i NNR? Gjør så vel, 5-7-8-60-660, og vi hører Bjørns Orkester, sommer og tre.